0: Агвания, утяхканитячния. Агвания.
1: هذا عرب، هذا بتصحيح التحقيق.